0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 kr? Og inn til tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 kr. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Stökkuna gólv við Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: You are now tuned into
2: FM1.